Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Увие ку тренду уз највеће хитове. Арена радио.

avgusta, družimo se i ove srijede 12. avgusta, družimo se između 7 i 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ste dobro i ovog jutra, da ste se koliko toliko naspavali, budući da je za nama jedna zaista topla noć, makar je tako bilo ovdje na teritoriji Podgorice. Vjerujem da je manje više slična situacija i na primorju, dok vjerujem da je u opštinama na sjeveru ipak malko svježije, makar se nadam. Sve u svemu, vjerujem da ste dobro i ovog jutra, da ste ustala sa Arena Radija od ovih ranih jutarnjih sati. Kao što rekoh, družit ćemo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Moje ime je Nela Kojić i na moje veliko zadovoljstvo provest ću sa vama naredna pa gotovo 4 sata. U nastavku Sara Jo, a ja ti želim da ostane

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30

0: 7626999 oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
6: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: U nastavku slijedi radio promocija. Na obali u samom centru Bola na Braču otvoren je The Bristol Ball, novi luksuzni butik hotel sa 94 sobe i apartmana. Hotel je prema zvaničnoj objavi kompanije počeo da prima goste 10. augusta. Iza projekta stoji Eagle Hills, kompanija Mohameda Alabara. Hotel sa 4 zvjezdice nalazi se direktno nasuprot Bolske luke u uređenom privatnom parku. Gostima su na raspolaganju 94 sobe i apartmana, od kojih većina ima pogled na more ili park, kao i privatne balkone ili terase. U sklopu hotela nalaze se i grijani sezonski otvoreni bazen, spa i wellness zona, sauna, prostorije za tretmane i potpuno opremljena teretana. Gastronomski dio ponude predvodi restoran Mare, čiji se koncept zasniva na mediteranskoj kuhinji, sezonskim jelima i namirnicama sa Brača i ostatka Jadrana. Hotel ima i The Lounge Bar, kao i cjelodnevnu uslugu hrane u sobama. Objekat raspolaže i prostorima za vjenčanja, privatne proslave i druge događaje. Aerodrom Brač nalazi se na oko 14 km od objekta. Bila je ovo radio promocija.
1: Zlatni sponzor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je 31 stepen, u Nikšiću 27, u Baru 34, u Pljevljima 16, u Herceg Novom 34, na Cetinju 20, na Žabljaku 19, u Ulcinju 30 i u Kolašinu 16 stepeni. Još jednom dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 8 je sati i gotovo 19 minuta. Ušli smo u drugi sat našeg druženja. Družimo se i ove srijede, ovog središnjeg dana u sedmici, između 7 i 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da, budući da je vrijeme godišnjih odmora, da dosta vas planira neko putovanje ili ste možda već negdje u putu, tako da vodite računa naravno o samoj frekvenciji saobraćaja, budući da se očekuje onako veliki protok automobila gotovo na svim putnim pravcima u zemlji, tako da takvi su zvanični podaci, ali za ovaj 12. avgust ne čudi, budući da smo negdje u špicu turističke sezone i svakako informišite se prije svakog kretanja na put. Tu su granični prelazi koji su izuzetno frekventni, tu su tunel Sozina koji vodi do mora i autoput Princeza Ksenija. Naravno, kao što rekoh, informisanje nije na odmet, ali i onaj dodatni oprez kada je u pitanju poštovanje saobraćajne signalizacije, budući da od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, pa valja imati to na umu, zašto da ne. I dragi vozači, naoružajte se naravno strpljenjem. Ekipa Arena Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, i vjerujem da se slušamo usput, u to sam apsolutno sigurna. I kao što rekoh, družimo se sve do 11 u zone aktualne hitove na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. U nastavku Aco Pejović, ostani uz Arenu. Svake noći čaše su bez broja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.

0: Ljetnja pravila.
1: Smeće ne izlazi kroz prozor. Put nije kanta, a priroda nije servis za tuđe navike. Flaša, maramica i omot stižu sa tobom i do prve kante. Vrlo jednostavan bonton, a vrlo važan.
0: Ljetnja pravila.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sobi, jesi ti radio?

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

26, na Cetinju 29, na Žabljaku 21, u Ulcinju 34 i u Kolašinu 22 stepena. Družimo se i dalje. Na talasima Arena Radija 9 sati i 23 minuta. Ušli smo u treći sat našeg druženja. Družimo se i ove srijede u intervalu od 7 do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Budući da je danas 12. avgust, upravo se ovaj dan obilježava kao svjetski dan slonova. Slonovi su najveće kopnene životinje na svijetu i izuzetno inteligentno stvorenja koje imaju nevjerovatne sposobnosti i bogat emocionalni život. Slonova surla ima preko 40.000 mišića i služi kao ruka, tuš, cijev za disanje tokom plivanja, ali i alat za skupljanje hrane. Mladunče slona se razvija u stomaku majke čak 22 mjeseca, što je najduže vrijeme gestacije ili trudnoće kod kopnenih životinja. Slonovi mogu da, pod navodnicima, čuju niske frekvencije i vibracije tla pomoću nervnih završetaka u svojim stopalima na velikim udaljenostima. Krdom slonova uvijek upravlja iskusna i starija ženka koja brine o sigurnosti cijele porodice. Kada govorimo o emocijama, slonovi tuguju za uginulim članovima krda, pokazuju radost, prepoznaju sebe u ogledalu i pamte lica i mjesta dugi niz godina. Uprkos ogromnoj težini, slonovi obožavaju vodu i mogu da plivaju satima držeći surlu iznad površine kao dihalicu. Pa eto, nekoliko interesantnih činjenica o slonovima. Vjerujem da je i vas dosta toga iznenadilo kao i mene. U nastavku slušamo Rastu, a ja ti želim da ostaneš uz Arenu.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše naravno.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

48 gotovo, kako se primičemo 11 sati, polako ali sigurno se privodi kraju još jedan jutarnji dio programa na talasima Prvog sportskog radija, na talasima Arena radija. Vjerujem da je dosta naših dragih slušalaca od onih jutarnjih sati bio upravo na ovim frekvencijama i ovom prilikom želim svima da vam se zahvalim i naravno da vam poželim lijep ostatak ove srijede i da ostanete uz talase Arena radija. Moje ime je Nela Kojić, kao što rekoh, pravila sam društvo svima vama ovdje u protekla pa gotovo 4 sata. U nastavku puno aktualnih hitova, šaljem puno sportskih pozdrava do prve naredne prilike i želim ti da ostaneš uz Arenu.

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilar na 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj. Ginseng.

0: tačno u minut.
1: Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznatim interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Kafa?
3: Može.
5: Druženje?
3: Obavezno.
5: Dobar obrok?
3: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Bonzo.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat. Certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radija. Tačno minut.
1: Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznatim interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče, neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: tačno u minut.
1: Zastave na Cetinju spuštene na pola koplja. Kliničko-bolnički centar Berane krupnim koracima do najsavremenijih medicinskih tretmana. Motociklisti najavili protest u Podgorici. Danas potpuno pomračenje sunca u dijelu svijeta, u Crnoj Gori dijelimično vidljivo pred zalazak. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom četvrte godišnjice masakra u Medovini u kojem je stradalo 10 osoba, među kojima dvoje djece, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja. U tragediji koja je 12. avgusta 2022. godine potresla Cetinje i Crnu Goru, ranjeno je još 6 osoba. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su do sada pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je u razgovoru za portal Radio Televizije Crne Gore kazao direktor ove ustanove dr. Milorad Magdelinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznati interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćulafićem. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete. Prema proračunima, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta timeanddate.com za Podgoricu, pomračenje počinje oko 19.30, maksimum je oko 19.45, a sunce zalazi oko 19.48. Biće vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno u sunce tokom djelimičnog pomračenja. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. Gledanje u sunce bez zaštite očiju i u toj prilici može izazvati teško i trajno oštećenje vida, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su u Beogradu u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela Berševe 2-0. A do druge pobjede nad Žalgirisom stigao je zagrebački Dinamo, koji je sinoć u gostima slavio 2-1. Dinamo će u narednom kolu

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportu.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
0: Marketing Arena Radija.

Kontrole saobraćaja dronom u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na

bila bi povećana sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rako.

0: Marketing Arena Radija.
1: U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70% na plafonske ventilatore, 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris Becker.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Radio Crnogorski sportski radio. Ljetnja pravila.
1: Smeće ne izlazi kroz prozor. Put nije kanta, a priroda nije servis za tuđe navike. Flaša, maramica i omot stižu sa tobom i do prve kante. Vrlo jednostavan bonton, a

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: bila bi povećana sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris Becker.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: bolje vidi.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122 038 i 069 346 74 40. Eglo Rasvjeta. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067 616 999, 067 626 999, oki.me. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Kontrole saobraćaja dronom u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane, održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac Bijelo Polje i Mojkovac Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventus među mladima pokazuje da većina njih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Ističu da Crna Gora ne može sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventus. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno, saopšteno iz Juventus sa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javno

bila bi povećana sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

bi povećana sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris

0: najbolja muzika današnjice. Arena Radio. Zlatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rako.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.